0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: i dalje stigmatizirani.
1: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedne na druge i jednostavno više pričaju o tome. Više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe. Ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme. Tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je, dakle, na bilo koji način osnovne i srednje škole da uključimo, naravno, studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
0: Bosna i Hercegovina je veoma dobra u odgovoru na problem mentalnog zdravlja. Međutim, preventivne aktivnosti i rane intervencije su segmenti u kojim je potrebno uraditi mnogo više, ali su diskriminacija i stigma prema osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja i dalje prisutne u društvu. Seneida Džafić iz ustanove Drini kaže da je okupaciona terapija veoma važan segment interdisciplinarnog pristupa očuvanju mentalnog zdravlja.
2: Okupaciona terapija je u stvari profesija, struka koja smislene aktivnosti koristi kao terapeutski alat za unapređenje mentalnog zdravlja naših korisnika. Dakle, nije to ono, oni tamo nešto crtaju, rade, nego je tu su smislene aktivnosti koje su značajne za korisnika iz oblasti brige o sebi, odnosno samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodno vrijeme.
0: Institut Mentis Sarajevo predstavio je i publikaciju Šta su nam rekle 32 porodice. Armina Čerkić, direktorica instituta.
3: Mi smo kao odgovor na ono što su porodice rekle, makar i na ovom malom uzorku 32, probali promijeniti način na koji radimo s njima, probali ga napraviti, nadamo se, više poštujućim, da njima se u svakom slučaju više lakšim, jer bi oni mogli da dođu i da potraže podršku koja im je potrebna, a svima nam je podrška potrebna ponekad.
0: Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja prilika je da se o toj temi razgovara otvorenije, te da se javnost podsjeti na povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami gledajte aktivnosti novoformirane poljoprivredne zadruge Banovićanka, lokalno

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: 1894.
1: Stari, dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
3: 2002. 2002.
1: Stari, 24. Dobri radio.
0: Radio koji traje.
1: I ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: 8 sati 24 minuta na dobrom starom federalnom radiju, naše jutarnje druženje, neki naš uvod u ovaj 10.10. neka naša preporuka za vaš ugodan vikend, za sve ono što se subote nekako same sa sobom donose, a to je mogućnost da iskreiramo neko slobodno vrijeme, tako da zaista i se osvježimo i vidimo nešto novo i na svaki način se probamo

spavaju. Jedva sam ih umirila. Izašla sam poslije i plakala. To je već druga godina kako im ne dolazi djeda Mraz. Šta sam mogla da kažem? Nema ga. Djed Mraz nas

0: je zaboravio. Zaboravio i nas, i njih, i našu kuću.
1: Umiri se, znam. Meni je još teže. Znam, ali bit će bolje. Obećavam ti to.
0: Šta će biti bolje za siromašnog drvosječu? I kada? Kad će biti bolje?
1: Izađimo, mama Tila. Neka mirno spavaju. Mirnije od nas.

Svi mi koji smo ovdje, svi mi imamo dušu koju čovjek još nije upoznao. Zato smo još nezavisni. Ali, ako čovjek nađe plavu pticu, sve će saznati, sve će vidjeti i mi ćemo potpuno zavisiti od njega. U našem je interesu da učinimo sve da se ta ptica ne nađe.

0: A je li to opasno?
1: Opasno. Ni ja sama ne znam kako bi se snašla kada se otvore neka od tih vrata. Tu, u svakoj od ovih pećina, nalaze se sva zla, sve bijede, sve bolesti, svi užasi i katastrofe, sve tajne koje žaloste život od početka svijeta. Ja sam i s mukom pozatvarala, jedva održavam red među njima. Zna se šta se događa na zemlji kada neko od njih pobjegne.
0: Oh, moja starost, moje iskustvo i moja odanost čine me prirodnim zaštitnikom oba ova djeteta. Zato dozvolite da vas upitam, kuda treba pobjeći u slučaju opasnosti?
1: Ne može se bježati.
0: Ja se ne bojim, ali zar ne bi bilo bolje da vrata ne otvaramo, nego da vidimo kroz ključaonicu?
2: Nisam tražio vaše mišljenje. Počnimo odavde. Šta se nalazi iza ovih bronzanih vrata?
1: Mislim da su to bolesti.
3: Tu sam, ne plačite. Odlomit ću malo šećera.
2: Dosta s tim. Treba li paziti kad se otvara?
1: Ne znam, uvjerite se sami. Otvorite.
2: Ne izlaze?
1: Ne, one su veoma mirne, nisu srećne. Od nekog vremena čovjek ih nemilosrdno tamani, naročito od kako su pronađeni antibiotici. Sada su slabe i malodušne.
2: Vaše bolesti zaista izgledaju mnogo bolesno. Čak nisu ni glavu podigli.
1: Pa kad ljekari nisu ni malo ljubazni prema njima.
2: Plava ptica sigurno nije ovdje. A šta je u ovoj pećini?
0: Čuvaj se, to su ratovi.
1: Oni su danas grozni i moćni nego ikada. Ko zna šta bi se dogodilo kad bi samo jedan od njih umakao? Srećom, oni nisu baš tako hitri. Ali budimo spremni da svi zajedno držimo vrata dok ti malo zaviriš u pećinu.
0: Oh, da.

0: Zajednički smo spriječili da izađu. No, da li si ih vidio, a?
1: Ogromni su i strašni. Mislim da plava ptica sigurno nije kod njih.
0: No, svakako da nije kod njih, oni bi odmah spržili. Dakle, je li dosta, a? Lijepo vidiš da je sve uzalud.
1: Treba sve da vidim. Svjetlost mi je to kazala.
0: Svjetlost je kazala. Lako je to reći kada se onaj koji to govori plaši i ostaje kod kuće.
1: No, da vidimo sljedeću pećinu. Šta je u ovoj?
0: Ovdje zatvaram pomrčine, užase i aveti.
1: A može li se otvoriti?
0: Naravno, dosta su mirni kao i bolesti. Čovjek ih više ne uzima za ozbiljno.
1: Eno onih velikih vrata u dnu, tamo ćemo.
2: Ne.
0: Ne otvaraj.
1: Zašto?
0: Zato što je to zabranjeno.
1: Tu se dakle skriva plava ptica. To mi je kazala svjetlost.
0: Slušaj, djete moje, bila sam dobra i ljubezna. Tebi sam učinila ono što nisam nikome. Odala sam ti sve svoje tajne. Poslušaj me, ne otvaraj ova vrata.
1: A zašto?
0: Zato što ne želim da propadneš. Jer svaki onaj, čuješ li, kojih je odškrinuo, nije se više vratio na svjetlost dana. Ako i pored svega ostaneš uporan i želiš da otškrineš ova vrata, onda ću ja tražiti da pričekaš dok se ne sklonim u svoju kulu bez prozora. Sad, kako znaš, razmisli.
2: Okanite se, okanite se, mali moj gospodaru, sažalite se na nas. Evo, molim vas klečeći, vidite da je noć u pravu.
3: Žrtvujte živote svi u nasma.
1: Moram ih otvoriti.
2: O ne.
4: Ja neću.
2: Ne, ne.

0: Šećer i hljeb neka uzme u mitil za ruku i neka se sklone. Hoću da otvorim.
1: Neka se spasava ko može brzo.
2: Pričekajte bar dok odemo na kraj dvorane.
3: Čekajte i mene, čekajte me.
4: Ja ostajem. Ja se bojim, ali ja ostajem. Ja ostajem kraj svog malog gospodara. Ostajem, ostajem.
0: To je lijepo, Tile. Zaista lijepo. Zagrli me. Dvojica smo. Pazi.

0: Jesu li svi ovdje?
1: Kokoška nije mogla da ostavi jaja. Jelena bole rogovi, lisica je bolesna,
0: dobro.
1: Muska nije razumjela, pa Čuran se naljutio.
0: Dobro, dobro. Braćo moja, vi znate o čemu se radi. Ovo dijete, blagodareći jednoj Amajliji, otetoj od zemaljskih moći, može da se dočepa naše plave ptice i da nam na taj način otme tajnu koju čuvamo od postanka života.
2: Šta kažeš?
3: Jesi li ti vidio moje zube, sakata starkeljo?
4: On vrijeđa hrast.
0: Je li to pas? Otjerajte ga. Šta će nam izdajni?
2: Udaljite psa, to je nesporazum. Pustite mene, ja ću urediti. Ali udaljite ga što prije.
3: Odlaz, pusti me samo da pocijepam papuče od mahovina u ovom matorom kostobolniku.
2: Lukni i odlaz. Bolje bi bilo da ga vežet, inače će praviti gluposti. Naljutit će se drveće i sve će se rčevo završiti.
3: Odlaz, dosad. Dobro, ali vratit ću se ja. Vratit ću se kostobolniče, bronhitičaru, gomilo staro korijenja. Sve je to mačka udesila. Neću joj ostati dužan.
0: Neću da vam krijem. Ja sam duboko i neprijatno uzbuđen. Sada nam se prvi put ukazala prilika da sudimo čovjeku i da mu pokažemo našu moć. Mislim da je svakome jasno kakva ga kazna čeka poslije zla koje nam je nanio i užasnih nepravdi koje smo podnosili.
2: Šta je? Oni su zadovoljni.
5: Ništa, ne brinite. Malo se ljuti što je proljeće zakasnilo. Pustite vi mene, sve ću urediti.
0: Ova jednodušnost bila je neminovna. Sada treba da vidimo koja je kazna najpodesnija, najbrža i najsigurnija. Kazna koja će ostaviti najmanje optužujućih tragova.
2: Šta je ovo? Šta tu gnja? Već mi je dosta. Pošto je kod njega plava ptica, neka je da.
6: Ne znam šta je mi. Izgleda da je rečeno pošto.
0: Treba da vidimo ko će od nas imati tu čast da zada prvi udarac? Brijest. Lipa. Vrba. Čempres. Bukva. Bor. Kesten. Jablan.
7: Ta čast pripada vama, jer vi ste naš kralj i naš praotac.
0: Aha, bojite se čovjeka, a? Čak i ova dva nenaoružana djeteta ulivaju vam strah koji je od nas uvijek činio robove. Ali ne, ne, dosta mi je kada je tako. Onda ću sam udariti na vjekovnog neprijatelja. Ja, star i kljast, drhtav i slijep.
2: Taj stari s velikom toljagom imat će sa mnom posla.
0: Pustite me, pustite me. Šta me se tiče, nož ili sjekira? Kome to drži? Šta? Svi ste ovdje. A šta hoćete? Lijepo, neka bude tako. Sram nas bilo, da nas životinje oslobađaju.
3: Tako je, ja ću to završiti i to jednim udarcem roga.
2: Nemoj se, Mitil, stani uza me, imam ja nož. Dakle, nesumnjivo ste kivni na mene.
8: Naravno, mali. Trebalo ti je mnogo vremena da to vidiš.
2: Ali šta sam vam skrivio?
8: Baš ništa, mali moj. Vi ste pojeli moga bratića, moje dvije sestre, tri ujaka, tetku, djeda, baku. Čekaj, kad budeš na zemlji, vidjet ćeš kakvi su mi rogovi.
4: Vi zabavljajte, a ja ću skočiti na leđa i...

0: kao da si bolesna.
1: Nije ništa, dijete moje. Malo sam tužna, jer ću morati da vas napustim.
0: Da nas napustiš?
1: Da. Nemam više posla ovdje. Godina dana je prošla. I Vila Berilin će doći da ti traži plavu pticu.
0: Ali mi nemamo plave ptice. Hoće li se Vila naljutiti?
1: Uradili smo što smo mogli. Treba vjerovati da plava ptica ne postoji. A sada, svi vi koji ste pratili djecu na ovom teškom putu, oprostite se s njima. Za koji trenutak otići ćemo u ćutanje i zauvijek se rastati od njih.
2: Šta? Ne. Da se rastanemo od njih?
1: Da, ne. Vratit ćemo se u ćutanje. Nećemo više moći da govorimo s njim.
2: Ne, ja neću. Ja neću. Eto, bit ću vrlo miran i naučit ću da čitam i pišem. Da igram domina. Biću čisti, neću više krasti u kuhini. Hoćeš li da učinim kakvo čudo? Hoćeš li da zagrlim mačku?
3: A ti Leta, nemaš ništa da mi kažeš.
0: Volim vas obe onoliko koliko zaslužu.
2: Ja neću. Ja hoću da govorim s malim gospodarom.
1: Sada da vas i ja poljubim na rastanku.
0: Ne, Svjetlosti, ostani s nama, ostani molim.
1: Nažalost, moram vas ostaviti.
0: Kuda ćeš sama?
1: Neću daleko. Tamo u zemlju ćutanja stvari.
0: Ali ja neću. Ma ići ćemo s tobom. Povedi nas, molim te, Svjetlosti. Svjetlosti, povedi nas.
1: Ne plačite, dragi mališani.
0: Povedi nas.
1: Ja nemam glas. Ja imam samo svjetlost koju čovjek ne čuje. Ali ja bdim nad njim do kraja dana. Sjetite se da vam ja govorim u svakom mjesečevom zraku koji se izliva, u svakoj zvijezdi koja se smiješi, u svakoj zori koja se diže, u svakoj lampi koja se pali, u svakoj dobroj i jasnoj misli vaše duše. Slušajte, čas se izbija. S Bogom.
4: Bogom,
5: s Bogom,
4: s Bogom,
5: s Bogom.

0: marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

Kubanski najveći trgovinski partneri su Španija, Kanada, Francuska, Italija, Velika Britanija i Japan. Amerikanci su proglasili trgovinski embargo protiv Kube koji se odnosi na izvoz za sve robe osim lijekova i hrane. Najveći broj putovanja Amerikanaca na Kubu je zabranjen, naročito turistička putovanja su zabranjena zakonom. Amerikanci koji putuju na Kubu to čine krišom, putujući preko Meksika, Kanade ili Bahama.

0: Radio Razglednica.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: Otkrivamo,
1: saznajemo,
0: tražimo
2: kao ptica.

0: za pretplate po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2026.

imamo užitak nego radost. A radost ne proizlazi ni iz novca, ni iz uspjeha, ni iz vlasti. Ona je unutarnja i ne može se kupiti. Evo, to je tako da mi imamo veoma mnogo užitaka različitih danas, jeli možemo putovati, možemo jesti, piti, možemo

ciklus svečani. Zima se igra klavira. Linijom tvog nosa sanjkaju se pahuljice. Na trepavicama tvojim zima se igra klavira, a na usnama crveni se sunce.

Večer uzmi za ruku. Skrij sunce pod košulju. Oblak sakrij u zadnji džep najsretnijih hlača. U kosu upleti povjetarac. Maslačkom ukrasi trepavice, leptirima ramena. I poželi jutru dobro jutro. Danu dobar dan. I večer uzmi za ruku i odvedi je u noć. Ovisnost. Tvoju ljubav nosim kao cigaretu iza uha za kasnije. Gladan dima tebe, omamit ću se kad pomislim da sam najjači. Maglom u glavi, braniti se od kašlja kajanja, što sam opet slagao i sebe, i srce, i pluća, da sam se odvikao i da sam se skinuo s tebe. Prstom se kucnem u čelo. U vrhu prsta komadić tebe držim. I misao kad mi krene, prstom se kucnem u čelo i uđeš. I svaka si misao, i ti u meni, i ja u tebi, i svaka ti čast.

blizu kraja. Nepravedno je to. Svijet je blizu kraja, a ja baš okrenuo novu stranicu i vratio se s kraja na početak. Nepravedno je to. Ja nikako doći s početka do kraja.

mislim da treba postavljati čovjek sebi pitanja o svemu. Tako da ja ne uzimam neke teme da su baš moje i da baš o njima radim. Ali recimo, tema samoće, tema prolaznosti, tema površnosti, tema ljubavi, tema smrti. Dakle, je li smrt kraj ili početak? Je li mi u svom životu živimo duže ili živimo kraće što smo bliže smrti? Dakle, imamo jedan trenutak, ono kaže se da nam je svima zapisano koliko pravimo koraka u životu. Je li mi tada živimo duže kad pravimo korak ili živimo kraće? I tako te neke stvari koje mislim da svako ima u sebi, samo ne posvećuje dovoljno pozornosti tim upitnicima u sebi. I to su te neke stvari, recimo ljubav je koliko god bila ispisana i opjevana i koliko god bilo filmova ljubavnih i svega toga, ljubav je jedna beskrajna tema koja se ne može istrpiti. Jer ljubav je, ako je iskrena, ako je istinita i ako je shvaćena, to je jedna

Ciklus kost po kost. Starost. Kost po kost pucketa, kao kazaljka u mraku. Tanatos. Bijeg briše sve iza sebe. Zvuk preplašenih krila nadjača pjesmu ptice. Matematika. I kad se sve zbroji, i kad se sve oduzme, jednoj strani ne ostane ništa.

0: zdravo, izvini.
1: A ti si?
0: Da, slušaj, imam ideju. Hajde, hajde sad dođi kod mene.
1: Pa znaš šta, daleko je to, a kasno je.
0: Pa vraga, Picasso bi sada uzeo taksi.
1: Ma lako je Picasso, on je bogat, a moj automobil, vjeruj mi, blokiran je. Neki komšija što ide rano na posao zagradio me. Malo prije sam vidio kroz
0: prozor. Pa dobro, zviznim.
1: E, znaš šta, onda ću ja radije da zviznem taksi.

0: Tu sam. Penji se.
1: E, dobro veče.
0: Dobro veče. E, slušaj, frka da zatvorim prozor. Raskomoti se. I daj te kapu to vam.
1: Samo nešto povuci, molim te, ovaj rukav.
0: Jao, šta ti je ovo?
1: Mani, evo, nema ko da zakrpi.
0: Jao, prosti, molim te, samo da zalijem kafu. Stavi neku muziku.
1: Pokušat ću.
0: Ti njihovi drumovi. Za mene su i nebeski, i snježni.
1: I za mene. Ja inače volim tu cigansku i poeziju. I...
0: Pa...
1: Ispod tiha je volim. Znaš. Ali, volim i da zapijem. Međutim, cigare mi upropastile grlo. A glumci u posljednje vrijeme sve više pjevaju za pare. Money, money, money, money, money.
0: Money, money, money.
1: Money, money, money.
0: E, taman sam pare. Mislila da ti rimujem sa, ali mi nismo duhovne fukare.
1: Dobro. A to je i najvažnije pravo. E, recite mi, šta ćeš ti sad od mene da uradiš?
0: E, znaš šta, smoteću te kao u crtaču. Šalim se. Slušaj, meditirat ću.
1: Na koju temu?
0: Kako ne biti sam, kako biti s nekim.
1: Aha, da, da,
0: da, da, da.
1: Ajde, ajde, prođi mi dlan. Daj mi dlan,
0: evo, evo, ajde, šta, šta hoće?
1: Pože što ti imaš lijepu ruku.
0: Da.
1: Da vidimo šta piše na dlanu, ovako.
0: Da?
1: Na njemu piše da treba da se uputi...

je žena suprot njega. Ujutro sam lijepo i zdravo otvorila oči. I on iz svoje postelje isto tako lijepo probuđen gledao je. Sve je bilo nekako čisto i harmonično. Nastavili smo skoro svakodnevno da se viđamo, bilo kod njega ili kod mene. Išla sam na predstave u kojima je igrao. Bio je sjajan, ne u predstavama. U predstavama je bio dobar, ali sjajan u našem druženju. To su najlakši dani, bestežinski u mome životu. Toliko smo razumijevali potrebe jedno drugoga, da je to bilo van pameti.

0: Je li da smo mi dva stara beskičmenjaka pa ide sve ovako dobro?
1: Beskičmenjak ti, upravnik pozorišta.
0: Čestitam. I svi u pozorištu. Samo mi nismo. Mi nismo, ženče moja. Žena moja. Bože, ti si moja žena sa velikim Ž. Bože, zašto te ranije nisam upoznao?
1: Poznavali smo se, ali jednostavno okolnosti nisu bile takve da se zbližimo. I koliko ljubavi kao zlatne ikre propadnu u ovom svijetu samo zato što
0: on nju ne pozove noću u kasnim satima ili ona njega u gluho doba kada je sama, kada je hvata noćna jeza.

0: izležaj. Evo ti, molim te, uzmi ovaj ključ od moga stana.
1: Što će mi?
0: Ako želiš da živiš sa mnom, preseli se kod mene. Donesi ono što ti treba.
1: A ti to misliš ozbiljno?
0: Mislim. Ako želiš, odvježbaj vječni život u mome stanu dok me nema. 24 časa u Novoj Gajbi, u 56. aveni, a možda nije lako.
1: Kuća s tobom i kuća bez tebe, to nije isto, treba da znaš.
0: Da, opipaj moje zidove, sam, otvori ormare, zaviri u kupatilu.
1: Slušaj, ja sam muško.
0: Da, znam to, znam. Izvini, molim te, pokušaj, razmisli, vidi. Ako misliš da ne ide, neka stvari ostanu po starom. Dobro, bit će i dalje kao prošle pola godine, ali je puno.
1: Čuvaj se, mila moja. Čuvaj mi se. I sretan ti put. Brzo se vrati. Ja ovog časa počinjem sa odbrojavanjem.

Poštovani putnici, vežite vaše sigurnosne pojaseve, ispravite naslone vaših sedišta, nemojte više pušiti. Vreme je lepo, temperatura je 30 stepeni, hvala vam što ste leteli sa nama i doviđenja.

0: ponešto od toga pročitala. Sa velikim gađenjem. Kako možeš da te to uvodi u san?
1: Što, Maco? Pa to su istorijski feljtoni. Mnoge stvari tek sada izlaze na vidjelo. A ono što su tajne bile u čitavom ovom poratnom periodu, ono, to sad više nisu tajne.
0: Nego podvale, da. Pljuvanje po nekim valjanim stvarima. Hm?

0: Da.
1: Kada je spustio slušalicu, kazao je:
0: Znaš, ja moram sad da odem do Lene. Stigao mi jedan mlad rođak, a sutra putu. Pa me zovu. Ja odoh samo na kratko i ja ću odmah da se vratim, znaš.
1: Dobro, dobro, mili. Pozdravi ih.

0: Dobro večer.
1: A, dobro večer. Tako mi treba kad ne gledam prije nego otvorim.
0: Izvini, morao sam ti donesem ovo malo cvijeća.
1: Da, da. Brat, bratu 53 ruže. A nije trebalo da se trošiš.
0: Jesu li lijepe?
1: Lijepe su. Treba ih samo rasporediti.
0: Ja predlažem da staviš u lavabo dok... A prvo mi povuci rukav, jer opet mi se otparao rukav.
1: Pa nije valjda već.
0: E, sreća, sreća.
1: Ali, što kažeš?
0: Kako si?
1: Zašto si toliko potrošio?
0: Digao sam kredit.
1: Ja?
0: Šalim se. Hajde, pa sjedimo.
1: Na.
0: Opusti se, stara kuća.
1: Ja? Kako? Evo, šta kažeš?
0: Donio sam vino, pa daj čaše za...
1: Da, meni vino. Je rođendan sutra.
0: Sutra? Ali nikad nije rano početi slaviti. Hajde. Daj. Nedostajala si mi, ženče moja.
1: Moguće, moguće, sve je moguće.
0: Počet ćemo od početka.
1: Ja se osjećam kao pržena.
0: Polako, doći će stvari na svoje mjesto. Bolje ti i ja iz početka nego da sada tražimo neke druge.
1: Da,
0: naporno.
1: Da, jest, jest. Lako je tebi. Tebi je
0: evo,
1: lako.
0: Opet ćemo se zabavljati. Znaš, počet ćemo ono kao prije Holandije. Mislim da taj recept nije loš i mogla bi da ga prihvatiš.
1: Da, da. Samo što ja ne vjerujem da ćemo se baš zabavljati. Vijesti sa TV-a ne govore ništa dobro.
0: Pa?
1: Neko nekome radi o glavi i još to govori. Zna se ko kome hoće da skrši vrat.
0: A, dobro, šta mi tu možemo?
1: Možeš makar da ne pristaješ na ono što govore.
0: Pa?
1: I da ne vjeruješ onim gadostima koje čitaš. Mislim na one stvari kojima manipuliraju da bi sebe prikazali čistim i pravovjernim. Ja da ne bio Đorđa. O nas će se sve to mladi.

0: I već su nas zeznuli.
1: Znaš te, nemojmo o tome, Milan,
0: a o čemu ćemo? A? Već pucaju. Jel čuješ da pucaju? Kašikara pred pozorištem. Bomba, hej, čovječe!

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

zvezde dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji organi. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa